Poštovani slušalci, došlo je vrijeme da zatvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. Nadamo se da ste uživali, ostanite i dalje uz naš program.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz iz

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml.